0: kao zima, njene grudi su velike. Miloševićeva kćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pištoljem u jakni. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub. Provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi hula hopke. Bing!
1: Policija crvena, vatrogasci plavi!
2: Geto, geto, geto, geto, geto.